0: le ba ga o morena
1: ga ba ga o mo kana
0: le mmathabo
1: le ke mo ntse ke ya mo ha ke tsama ka tsho o ke o ntse ke ya u tsaya ka tsho ya ga ba ga o mo kana wa le
0: re ba ga o morena mme mmathabo ga o tle
1: hello
0: Oja le ka mamela le ntsela hae ka jeno le seke la ithatafatsa dipelo coach ha le makale mahla a le maseru east e ba ha o morena
2: ba ha o
0: morena rahad
2: yeso ke ka ke ho o ho le tsela ka mo
0: re ba ha o morena ra ga di nthumeng a matete
2: amen
0: nnes

0: o tseba ntho ga o monate le gale o tseba ntho ga o monate le gale jiti motse
1: mo tsamaseng ngwane
0: ngwaneso
1: ke tsaba tsaba tsinti go se go go le tabana na tsela ka
0: mahlabathing
1: ngwane
0: thank you nna
1: a tsaba tsinti go se mo go mahlabathing di no tsama mahlabathing tshoko ke tsaba ka palo tshoko ke mo lo ntse se rape me tlo ke tsaba sekolo sama choma o sengwa ke tsene le se se se tlhoka ka bontsha sa pa ne ja se wana wa re ha bala ha ntse ke kong ko ti ke se ta sekolo se se bolo sa magoba ha khabo ke le ngele se re tshe mo tsenwa le
0: jiti motse
1: Nesho.
0: Mechija.
1: Patolaka.
0: Thank you nage. Wetse bantho ha o monate le galo.